warra kwa asikir kainga na donga ge kanidok wa gital si bay ne kinga kang na donga ge kanidok sunga alang da indonga di elefago asikir bara mahedin donga ge ani na jalna jago na bara jutumo forang kwe sabad na janga kise una ge da indonga di elefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge ani aljanna jago bara jutumo asikir jenga bara abdu jabbar donga ge ani dok na janna jago bara muhammad ali donga ge ani ala sikir jenga bara izeddin abu muhammad donga ge ani kalandok dain donga dile fago bara abdul karim donga ge